Dobro, je li vas možda ugnjavila sparina prethodne noći, nije zdala kvalitetno zaspati? Da bi bili najbolje raspoloženi, ostanite uz najbolju radijsku playlistu ORB.

0: Ljetni savjet za klop, nutricionistica.
1: Važno je ovu ljetnu prehranu usmjeriti ka laganoj, lako probavljivoj hrani, bogatoj vlaknima, bogatoj i vodom, bogatoj vitaminima, mineralima. To ćemo postići tako što ćemo maksimalno iskoristiti ove sezonske namirnice, koristite voće i povrće svih boja.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Izbihamka savjetuju.
1: Tokom dužih putovanja pravite češće pauze, a prije polaska na put informišite se o trenutnom stanju na putevima i graničnim prelazima.
0: Kroz ORV prometnu centralu prenijet ćemo i molbu Izbihamka.
2: Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.
0: A ja pozivam da ukoliko imate korisnu informaciju o drugim vozačima, najprije dojavite meni na ORV i službeni Viber broj 063-422-126. Završni dio posla za plasirati u etar je na meni. Sretan put!
3: ORV prometni infocentar.

Lijepo je upaliti radio i da ide. Dopadljiv miks, pa prilagođen možda svakoj duši. Bar se tako trudimo da bude. A i vi možete kumovati playlisti koja zvoni sa radija na Viber broj u studiju 063 422 126.

0: jesmo li poslušni? Da. Jesmo, naravno, da, naravno. Ne sad, 8 sati, 8 i pol minuta. 22.6.2026. A dobro, ljetni dan je svaki, otprilike na copy-paste, bez obzira za osam petak, subota ili ponedjeljak. Ovo je prvi puni ljetni dan, obzirom da je jučer u 10.21 minutu stupilo godišnje doba ljeto, ali je baš i zažarilo, ili moralo ovoliko na samom startu. 93 dana vreline. Sa i ekstremnim vremenskim ispadima, kažu dugoročno meteorolozi. Biće jakih pljuskova, jake grmljavine. Ono na intervju, svašta će se nešto smjenjivati, ali spremite se za pečenje ovoga ljeta, globalno zagrijavanje koje je zahvatilo i nas i dobar dio Evrope. Jeste li se naspavali, uspjeli odmoriti? Je, bilo je malo meškoljenja, te ovo, te ono smeta, joj, ne možeš. Aj, vrijem se jedna druga s desne na lijevu stranu ili kako. Ajde da se poslože Lego kockice, mi ćemo svirati dobro, u stvari bolje od najboljega. Još jednom za vas koji niste bili u prvom satu razbođivanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: Ne, nećemo ništa opterećavajuće. Dajmo samo da ono, ko potočić lijepo žubori i playlista i da se mi družimo na način interakcijski, zajedno sklopimo dopadljivu radijsku ljetnu playlistu. Ovako kako ste počeli, može kako da ne. Jedan veliki pozdrav za Rodoljuba od Zoki. Fino. Ajde neka idu lepi sol u to ime kao kakao. Daj nam malo više rifa i sole, to te ja pita. Playlista će da vrišti inače od ljetnih hitova. Izvolite i sami ju dopunite. 063 422 126 Viber je ORV broj.

0: rokovima će biti različito. I žanrovski, popravcima, smjerovima, godištu, pečatu, kako god. Evo, slušali smo Lebi Sol, slušali smo Van Gogh, pop rock, institucije sa ovih godina. Može li onaj Bosanac na mor? Ma može, pozdrav u Bršku i vama, hvala lijepo ljudi, tako te. Jesi brada, jedan ovako od tebe pozdrav za radne kolege Slobu, Milana i Hasketa. Poruka im je od brade, iako je iz noćne u dnevnu, da ne klonu duhom i kapcima, već udarno od rane noći. Jel od ranog jutra ili noći? Valja, šlja Kenzija, prije godišnjega odmora, još se malo napatiti, šta ćeš? Evo ovako, dobar podstrek kolegama od kolege.
1: Evo te, vratio se bas mora, matere mili, umorniji nego što sam na more krenuo.
0: Evo, ovo je za povratnike koji su, kaže, imali jedan fin ljetni izlet u Neum na more, pa su se vratili i sad im se ne da. Ajde, ja ću im pustiti od ljeta do ljeta kako bi se dalo. Dobro jutro Miroslavu, pozdrav i može li Summer Wine? Kakav klasik, ovo je podobavezno. Obećajem, puštam, ajmo redom. Amore, vratio se u mojino što sam na more krenuo. Evo ga Bosanac na moru. Zelena jabuka i sviramo ljetno. Opušteno, jeli, koliko je? Na skali od 1 do 10. Pa u znojenje koliko može biti? Ajde, na znoj se izbacuju bacili.

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala, pa.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: ORB. Najbolji u eteru.

0: najbolji mikser.
1: Mix najboljih hitova. ORV Radio.
0: Pomiješan sa emocijom, strašu, ljubavlju. Ajde, oslušnimo dnevni ljubavni horoskop za ovaj ponedjeljak. Prvi puni dan ljeta, a drugi ljetni. Ovnovi, vama je poruka danas ovakva. Imate redovnu komunikaciju sa simpatijom. Simpatijom, znači još nije veza. Smatrate da se odnos spontano razvija. Očekujete da jako brzo zvanično uđete u vezu od koje imate poprilično velika očekivanja. Zahuktavanje za ovnove, a za bikove uspostavljate komunikaciju s bivšim partnerom. Niste sigurni da li želite vezu s njom ili njim, ili vam jednostavno nedostaje neko staro vrijeme. U svakom slučaju, ona ili on od nekada raspoložen je za opet viđenje. Do čega će voditi, eto, nitko ne zna. Blizanci, oblast tajnih veza kod vas je aktivirana, blizanci. Šareni blizanci, a? Imate tajnu simpatiju s kojim imate i komunikaciju. Pokušavate da joj se približite i glumite da, da ste opušteni i jednostavni. Ja, fake znači. Rakovi, uporni ste, ne odustajete. Iako ste svjesni da je ona ili on ne baš tako zainteresiran, pokušavate da održite na okupu vas dvoje. Za vas razlaz nije opcija. Pa dobro, ljudi hoće istraže, ono, znaš, da poslije ne bude joj ishitreno se reagiralo. Danas ti je dovoljan jedan mig, dvije, tri objave na Instagramu i gotovo, pukla veza, ode brak. Hoće ljudi iskoriste i iscrpe sva ona oružja koja imaju, pa možemo je poslije, ukoliko ne ide, ne ide. Pošteno. Lavice, labovi, inicirate razgovor s njom njim. Tema je, pa i nije baš ljubavna, ali očigledno da imate neke različite poglede na određene situacije. Jako ste, labovi, ljubavno zabrinuti, a partnerice ili partner misle, smatraju da je sve okej. Djevice, vi ste nezadovoljni trenutnim odnosom. Ona ili on misle da ste previše ozbiljni, neopušteni. Oni pokušavaju da vas relaksiraju. Imate utisak da vas osoba s druge strane uopće ne razumije. Vage, u redovnom ste kontaktu sa osobom, imate osjećaj da ide ka jednoj čvrstoj čvor vezi. E sad, malo više želite inicijative s druge strane, a vi kažete Vage, pristat ćete na prijedlog odmah. Samo luk i strijela, jel da, i evo ga, hvata se u let. Škorpioni, najvažnija oblast za vas je oblast ljubavi. Ona ili on daju vam snagu, sigurnost, stabilnost. Samo zbog odnosa s njom njim osjećate se kao kompletna osoba. E, to je taj pogodak u danas oskudno vrijeme, jel da, ukoliko nađete tako nešto, ljudi, šepajte, svežite, lance, lisice, držite. Strijelci, imate tajnu simpatiju. Trudite se da uspostavite ležirano opušten, pa i prijateljski odnos s njom. Smatrate da je bolje da sačekate, pričekate prije no što ponudite nešto ozbiljnije. Zasljede na simpatiziranje. Strijelci, a vi jarci, niste baš pretjerano zainteresirani u ovo vrijeme za neku emotivnu sferu. Ona ili on pokušavaju da vas opuste, da vam se približe još dodatno, ali trud je čini se uzaludan trenutno, kad vi razmišljate o nekim drugim stvarima. Nije trenutak, jel, ali to ne znači da neće biti. Vodenjaci, vodite komunikaciju sa osobom koja je udaljena, teritorijalno živi daleko od vas. Prilično ste pragmatični, smatrate da dopisivanje nema potencijal da preraste u vezu, ipak sve vam to prija. Hrani vas osoba energijom. Da, ali nemoj da bude prljanja, samo u prazno, ne znam, nije u oblačištu, prosuto, rasuto i onda poslije nema otog ništa. I to je prosuto vrijeme. Ribe, vašoj simpatiji treba malo više vremena da se odluči za poveznicu. Već vam je dosadilo da čekate njegovu ili njenu inicijativu, tako da dajete do znanja da je krajnje vrijeme da se osoba ili pokrene ili odustane. Ma pošteno, brate. Jel da? Možeš čekat osobu, ne znam ja, neko vrijeme, ali da je čekaš cijeli život u tom nečekanju ili u toj nesigurnosti, to već je baš odangubljeni. 12-13 minuta ostalo je do 11 sati. Da samo čestitamo rođendan osobama koje su rođene na datum 22.6. Neke sretno, ljudi. Neka bude sve na ljubavnom, ali i svakom drugom životnom polju i da je sve posloženo lego. Bude sve kako treba.

pozdrav za ludu ekipu, idemo ludu, idemo jako, što bi rekla ona navijačka od prije jedno deseta godina. Pozdrav od kolega s posla, malo smo mašili terapiju nakon 14,5 radnih sati, dehidrirali, fakat jesmo, mokri znojavi i ludi, ali idemo dalje. Pošteno. Pa ne, ali zakočite malo, zabrenzajte, nije posao zec, neka ostane i za

0: nije, lako je njemu, samo pritišće tipke i priča. Vozač?
1: Budite maksimalno oprezni, skoncentrisani na vožnju, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Samo li okolo neke radare, da li nove ili one tekuće, a u ovom satu imamo. Novi radar na teritoriju Srebrenika, mjesta Uroža, Zeničko-Dobojske teritoriji, Doboj-Jug, Račva, Matuzić, Karuše, teritorije centra Drivuša i u Olovu. Novi je radar u Olovskim lukama, on će potrajati sve do 16. sati. Otprilike bi to bilo to. E sad, granični prijelazi, granična policija, Hak i Bihamk kazuju nema dužih zadržavanja, moguće su navalove, a pogotovo će pojačavati kako odmiče ljetna sezona, međutim sad se čeka između 10 i 30 minuta. Podnošljivo, ima li nervoze s GPA ili generalno s ceste? Lica iste. Ukoliko imate info više javnite mi, znate kako to radimo uživo, pa prijenos info, a ako stigne nešto korisno drugima, uživo smo tu, neće mi biti nikakav problem. Zajedno smo još 30-35 cca minuta. Sretan put, ugodna vožnja.

0: ovo pjevati iz petnih žila. Ma da, njena moderan, snažan pop zvuk, vokal koji ruši planine. Pa da čujemo u stvari zašto kažem iz petnih žila. Stvar se zove iz petnih žila. Aleksandra Radović. Dobar ritam, plesno. Neka ide, premijerno na ORV radiju.
1: Pozdrav svim slušalcima Radio Valentino. Voli vas vaša Aleksandra Radović.

Слушайте нас на фреквенцијама 943, 978, 979 и 105,5 МГц. Једен за све. Обителски радио Валентино.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo. Vaše šesto čuje.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специјалитет. «Амбасадор» Пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
2: Radio Valentino.

0: radija. Dakle, družimo se, ponedeljak je, započinjemo radnu sedmicu, Zoe Rv Radio. Nakon burnog vikenda, evo nas tu za vas, da vas malo popravljamo, ispravljamo, upgradeujemo i tako dalje. Sa dobrom muzikom prije svega, naravno, ostanite u Zoe Rv, večeras do 23 sam tu za vas. Vaše porukice mi šaljite svakako na Viber, dobro poznati broj ORV-a, 063-422-126, ili na moj Instagram do Jutoja. Vruće, vruće, e neka je, tako i treba, ljeto je. Zato i jeste da grije. Nama nikad nešto ne valja, uvijek nam nešto kratko, nešto nam dugo. Ili je zima, puše, hladno, ili nam je vruće. Odnosno, dobro, ajde, ima ono iz krajnosti, u krajnosti idu danas temperature, odnosno, kažemo, danas ovo moderno doba. Ali šta da radimo, to je što je. Ne može nam biti atmosfera dobra i onako u zelenom položaju kad svi upalimo po 2-3 klime, ha, normalno. Kako da nam bude klima zdrava, ne može. No dobro, kako bilo, kažem još jednom da vas pozdravim ovako na samom uvodu i noćnog programa. Poruke nam šaljite na moj Instagram da je toja i kažem na dobro poznati Viber broj 063-422-126. Od 20 sati ćemo sve to da i čitamo u program i da se naravno i noćas družimo, jeli onako u dobrom ritmu, dobrom raspoloženju. Moram večeras da specijalno pozdravim moje drage prijatelje i mog dragog kolegu Hrvoju, DJ Bulu, koji danas slavi rođendan. Zvao me danas na rođendan da dođem, da se kupam, da uživam. Zbog nekih tehničkih razloga nisam otišao. Ali evo, oni će da me večeras slušaju na toj vili vikendici i da svakako uživaju uz noćni program. Pa evo, na mom prijatelju, velikom drugaru, bratu Hrvoju, čestitam i 20. rođendan. Nije 20, ali tu je negdje, ajde. A sad za sve. Pozdravit ću cijelu ekipu tamo, jeli, na
1: Cigana 2.
0: Bili vikendici, uživajte, naravno, kao i svi vi, dragi moji slušalci.

Ljudi moji, dobar dan ili dobro večer, ako ste se, kažem, evo od ovoga trenutka zakačili na frekvenciju RV-a. Lagano se uključujemo, vruće jeste, znam, ali mi ćemo večeras da vas i hladimo i grijemo kako bude potrebno, jeli? Ajde ovako da započnemo druženje ovo, jeli, uz još ovako malo remiksa, malo starijeg datuma i kaže volim osmijeh tvoj. Da malo ekipu zagrijem za večerašnju žurku na RV radiju. Ponedeljak je, kažem, i Toja je sa vama tu. Kao i u srijedu, družimo se o RV radio i vi. Dobro bi došli. Ajmo!

Bele Oko i Severinu u remix verziji koja kaže moja štikla ide, haljina ide, sve na ovoj vrućini, ljudi moji, mislim da onako što laganije se obučete, bit će vam prijatnije.

svakoga ponešto i večeras bude na ORV-u, kako kaže Jeli u noćnom programu. Za sve generacije, za sve nacije, vaš ORV, radio nove generacije. Da samo kaže onako, jeli, haljinice plešu,

Samo da nam je vruće, da nam je zima, ajde malo da pozitivne energije unesemo u živote. A ako vam pak fali toga večeras, naravno uz ORV radio će sve to da se popravi i da uživamo svi zajedno. Evo, da

Može, može, ljeto, more, sve ide ovaj. Sve može kada je ljeto, kada je ovako, jeli, prijatnih 30 stepeni. Mislim, nije baš prije prijatnih, ali je bolje da grije nego da je hladno. Ja se slažete sa tim. Objekt se je lakše onako skinuti i sunčati nego da se bundamo, da budemo onako zatvoreni, da se grijemo, da ne izlazimo nigdje, da se manje družimo, da smo onako više asocijalni. A ovo ljeto nas nekako spaja, više se ljudi druže, više uživaju zajedno i naravno prave partije, žurke i svakako više druženja bude ljeti i naravno partija i naravno dobrog pića, hladnog pića, neka bude večera spremljena za žurku na RV radiju. Pozdravit ću naravno još jednom se vas, moram pozdraviti moje prijatelje MS DJ Team i pozdravit ću drugara Dinu, mog specijalno pozdrav za Orašje. 35, ajmo

ja dobijam dosta poruka, evo ljudi se i vozaju po Savi, kaže slušamo te Toja i mi se vozamo po Savi u Brčkom i uživamo uz ORV. Naravno, ostanite uz ORV i na vodi. Brčko na vodi.

kafe, grijemo da se hladimo po potrebi, kome je što potrebno. Slušamo i Devitu, Devita koji kaže ego. Ajmo, dakle malo ovako ovih šarajućih hitova slušamo.

hoće definitivno, obećam vam da pravu žurku. Kažem, pored malo izbora po mom izboru, pored muzike malo po mom izboru, nakon toga stižu i vaše poruke.

Ajmo ovako, 15 do 8 je. Još malo kažem onako, je li zagrijavanje uopšte potrebno, ne znam. Mislim da, ajde u smislu muzičkom, još malo da vas zagrijem. Dok se vi hladite uz neko dobro piće, osježavajuće. Neki možda gledaju malo i svjetsko prvenstvo, ne znam. Šta god želite, evo, otvoreni ste večeras, imate izbora. A najbolji je ORV radio definitivno.

vama želim dobrodošlicu na RV radio. Ako ste se možda tek sad zakačili, da li se vozili, radili, odmarali, vodili ljubav, šta god, kako god, uživajte uz Radio RV.

pojačaj večeras i uživaj ORV radio noćni program za sve nacije, generacije. 19.52 slušaš ORV radio.

svakako i ono što nam budete vi predlagali slušamo do 23 sata. I da zajedno kažem, i večeras pravimo super žur i noćni program večeras za vas DJ Tolja. Ponedeljak je i lagano startujemo.

ajde, kažem još od svega pomalo slušamo u ovom prvom satu programa. Da vas, kažem, još malo onako pripremimo za sve ono što će večeras da se dešava na ORV radiju. Vi nas svakako slušajte na frekvencijama ORV radija ili na našem streamu valentinobh.com. Gdje god u svijetu nas naravno jednim klikom možete slušati i uživati. Poruke čekamo, Viber 063-422-126 ili moj Instagram da je Toja. Imamo li poruke? Imamo. Može li Toja pozdrav za društvo koje večera slušate u Brčkom i ako može nova Teodora pjesama Nekenka? Može, da, slušat ćemo večera si premijeru nove Teodorine pjesme. Pozdrav DJ Toja, može li molim te Aleksandra Prijević ka baba?

0: Županju iz Osijeka i pozdravljamo te DJ Toja, veliki pozdrav za tebe i za ORB slušatelje. Hvala puno, pozdrav ide, kažem i za vas, naravno još jednom svi koji vozite, koji ste na točkovima, polako vozite, nemojte nigdje da žurite, lagano vozite, a pojačajte ORB. Da, tako to ide. Vas koji odmarate, koji se kupate, još jednom moram specijalno pozdravim ekipu na Fili, Teferić ekipa, pozdrav.
1: Ajde kaljinu sad spusti malo niže, ljudi me po vratu da se teže diše.
0: Duži dan i kraći rukavi, to je pravo, ljeto je tu, uživajte. Nema veze što je vruće, što je onako pakleno neka, treba da bude, treba da grije. Osunčajte se dobro, popite nešto hladno i sve će to da se riješi, jel?

Biće. Pozdrav, evo ide pozdrav. A uživajte svakako i dalje u Zove me radio. Još malo, kaže ovako, trend hitova da slušamo za uvodni dio programa, pa ćemo kasnije da slušamo i onih malo težih hitova.

Ako ne sve, onda skoro sve. Dakle, 063 422 126 Viber, broj za vaše poruke. Ili na moj Instagram piši da je to ja

svega pomalo u ovom prvom satu, još i dalje sam tu za vas, ljudi moji, onako po mom izboru muzike. Nakon toga stižu vaše muzičke, evo, samo što nisu spremne su na playlisti. Dakle, i ti se javi, piši neki predlog, Viber poruka 063-422-126 ili na Instagramu, da je to ja. Pozdrav ekipa, može li kolaps Bosna? Može, bit će i kolaps Bosna večeras.

Ne znam. Onda sve da može i to. Vaše, samo da nas pojačate i da večeras uživate uz ORB radio. Rekao sam još malo ovako, jel jo, po mom izboru muzike, pa nakon toga stižu i vaše muzičke. Spremne su već na playlisti ovdje kod mene. Dakle, evo i ti se javi Viber porukom ili na moj Instagram. I sve odmah i direktno prenosimo u program. Slušaj ovako.

E, pusti El Chapo Domino za Marka Korpanajića iz Zednika. Zatim pozdrav iz Brčkog za najboljeg DJ Soju i za najbolji ORV radio. Može li nešto od Sanje Vučić da nam pusti čučeras? Može, bit će i Sanja Vučić, pozdrav. Zatim pozdrav iz Orašja za DJ Toju i za moju drugaricu Emu.

0: Valentino.
1: Slušate noćni program ORV Radija.
2: Sa vama večeras DJ Toja.
1: Dobro, jeli, obzirom da je ljetno računanje vremena i da nam tek onako mrak pada za nekih pola sata, ajde tako da kažem, još smo onako, jeli, u predmračijom.
3: Imam žena,
1: stanju tako da još malo dok nam padne mrak, pa vjerovatno dok se i... I vi priključite ostali na ORV radio večeras, a ima vas već u ovom trenutku mnogo, tako da svakako pozdravit ću sve vas koji ste već tu, sve

neverovatno lijepom, barem ovdje u studiju, a vani je jako još toplo i može se ajde malo i prošetati sad od 20 sati, evo sunce je zašlo i gasi nam se dana, naravno pada nam noć i već se malo temperature popuštaju koliko vidimo ovdje na našem termometru. 27 stepeni još broj, a još jednom večera ću pozdraviti u 20.30 i naše prijatelje, sponzore noćnog programa. To je restoran Kutak Županja, oni se nalaze u Županji, ulici Štrosmajerova, broj 26. Ako ste evo na potezu tu negdje Oranje Brčko, preko granice malo pređite, svratite kod naših dragih prijatelja u Županju, u restoran Kutak. Kod njih je onako spojeno, sve moderno, tradicionalno, a što je najbitnije, hrana je onako vrlo ukusna i, pa bolje rečeno, odlična, a sve se priprema na roštilju na ugalj, tako da nema tu greške 100%. Zapratite ih na Instagramu i potražite kod njih, eto i na već Instagramu meni, šta sve nude i šta sve imaju u ponudi za vas, onako da se lijepo opustite i uživate u dobrom piću i dobre hrani. Zatim, naši dragi prijatelji koji su tu za sva vaša metalna rešenja, Maslić Profili d.o. Doboj, kaže, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanjem, zatim izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. Oni se nalaze u Doboju, ulica Cara Dušana, broj 10, a svakako ih potražite na 3W

vikendom muzika uživo. A kod njih svakako možete, to spominjemo svaki program, kod njih možete rentati za vašu proslavu ili neko vaše privatno dešavanje mobilni pult za koktele. Dakle, ako pravite neku onako svoju privatnu žurku, možete njih kontaktirati za privatni pult koji ćete rentati kod njih sa svim koktelima koji oni imaju u svojoj ponudi. Dakle, posjetite ih naravno i na Instagramu Espresso Martini Bar Brčko. Moramo dalje, idemo dalje, sve smo rekli, nastavljamo sa žurkom, malo priče, malo muzike i sve tako u krug do 23 sa DJ

klubu. Kaže, pozdrav iz Vrbanje od Čolića, može li Forca od Grše? Evo je, slušamo upravo Forca Grše. Taman sam vam preduhitrio misli. Kako ja vas čitam, moji dragi slušalci?

Da, slušam i Teju koja kaže Saga Pot. Pozdrav Toja iz Hrvatske, slušam te dok putujem na posao. Lijep pozdrav Meho. Pozdrav Meho, za tebe. I naravno, evo, svi vi koji putujete na posao, želimo da vam i na poslu brže vrijeme prođe uz nas, a svakako da hoće. Vi koji odmarate, nastavite

večeras ćemo imati dosta premijera, jeli, jedna od premijera i Kababa od svakako Aleksandre Prijović u nastavku programa. Kababa. Bit će večeras tu i premijerno novi Sadi Hasanović i pjesma Medu Medeni, što je izašla juče. 20.42, ljudi moji, uživajte uz DJ Toju i ORV radio.

tražili ste mi večeras i Seko Aleksić Umri da zore. Slušamo i ovu stvar. Dakle, pozdrav veliki za DJ Toy i za sve slušalce od dvije drugarice koje se vozaju po gradu i slušaju noćni program. Hvala puno, pozdrav ide i ka vama. Zatim pozdrav od ekipe iz garaže koja se hladi u garaži i uz hladno pivo sluša Toju. E, to je prava kombinacija. E, to mi je nekako onako originalno. Svaka čast. Uživajte evo i dalje uz ORV. Još jedna poruka nam iz Bijeljine stiže, veliki pozdrav iz BN. Slušamo vas i večeras kao i obično i uživamo uz program nešto od Andrejane Čekić ako može. Piće i Andrejana je spremna. 063-422-126 Viber ili moj Instagram, da je to ja, piši mi u DM. Sve ćemo da čitamo evo u program. Sve ono što stiže pišemo i puštamo večeras u noćni program. Gde si Vuče, brate moj, hajde čekam. Hajde Vuče, čekam. Nešto hladno. Ajmo! Nešto od Gileta da nam pustiš, to ja veliki pozdrav za tebe iz Doboja. Hvala puno, pozdrav ide evo i za Doboje večeras. Po prvi put. Može, ajde. Da li se i ona lomi? Da li se i ona lomi ili gori? Prije će da gori.

Brat je, kaže, na relaciji, malo Tuzla, malo Brčko, malo Amerika. Ne znam sad koji je tačno grad u Americi, ono bješe, ali svakako, evo, pozdrav za mog drugara. I pozdrav za Ameriku. Večeras, evo, slušamo se u dalekoj Americi putem streama valentino.bh.com. A šta kaže?

smo malo Jelen Ranu Čekići, svakako sve ono što nam vi već predlažete i na Viber broj ORV radija, a i na moj Instagram, da je to ja. Večeras ste u live-u, pravom live-u, uži.

obrnuto. Ajmo. Kaže, pozdrav za najdražeg DJ-a, može li neka pjesmica za mene, Kis? Hvala, pozdrav ide za tebe, može bit će. Ti si side moj, kakav si mi, jesi mi stigao tu ili si još u Deutschlandu? Ajmo! Dakle, večeras evo slušamo se širom Evrope, svijeta, regiona. I još jedan specijalan pozdrav ide za Ameriku. Kako bi brat ovo poslao? New Hampshire. Jel se tako izgovara? Nije mi baš engleski jača strana, ali dobro. Pozdrav svakako za Manchester, New Hampshire. Hampshire, New Hampshire, Manchester, United States.

Ma mi smo prava terapija. Kakve tablete, kakvi derivaci? Prava terapija za raspoloženje ORB radio. Noćni program, kaže tako jedna poruka. Hvala puno. Veliki pozdrav za ORB i naravno Kinga, voditelja Toju. Ako može, veliki pozdrav za Saldičku i društvo iz Besta Gradačac. Uživajte uz Kinga Toju. Lijep pozdrav. Hvala puno. Veliki pozdrav ide i za Gradačac večeras, Tuzlu i sve naravno u okolini gradove gdje se čujemo i slušamo. A slušamo se i malo dalje preko okeana, a i malo bliže ovdje do Tuzle, što da ne. Svi mogu da uživaju večeras, to je najbitnija stavka. Javi se i ti ako to nisi učinio Viber porukom ili na moj instić da je to ja.

jeste, ljudi moji, ajmo malo dalje ovako, slušamo i Maju Berović koja kaže Putin. Može i Putin večeras na ORV radiju. Pozdrav veliki za ORV slušaoce iz Puračića. Ako može pjesma od Nine Vlajković, Djevojčica. E, imam neku pjesmu Nine Vlajković, pustit ćemo i to svakako ako ne bude ova Djevojčica. Pozdrav od Danijela i Lale iz Modriče. Može li pjesma Željko Jurić, Posavinsko srce? Pa, ajde sad, ne možemo još to, ali možda postavi nas zove malo kasnije da pustimo to za Modriču večeras. Zatim pozdravi Šamca za najbolji ORV radio i za DJ Toju. Večeras grmi program i muzika. Hvala puno. Ako tako vi kažete, pridružit ću se vrlo rado vama. Naravno i vi nam se javite Viber porukom na 063 422 126 ili na Instagram moj

0: Dobro, dok nam naravno još malo stižu poruke, ide i red priče, red muzike i sve tako u krug kao što ste navikli, jeli, u noćnom programu kod mene, ponedeljkom i sredom od 19.10. Slušamo i Katarinu Grujić koja kaže Reci. 21.15 je, uživajte i dalje u ZORV radio, da li se vozili, da li radili, da li odmarali, znam da me slušate. I najbolji program, svakako i najbolju energiju koja stiže sa ORV frekvencija.
1: Sa vama večeras DJ Toja.
2: Klikni na play i

Hvala ljudima i može i Barbara Boba, hvala dalje u nastavku programa, kaže Bagatela, ej. Idemo dalje ljudi sa programom, sa noćnim programom, tu smo za vas, mrak je pao, taman smo nadošli malo, jeli onako u malo blažu temperaturu, 25 stepeni nam još broji Celzijus, iako je pola 10 uskoro, jako vruće i danas kao i jučer, ali mi smo tu da vas raslađujemo sa dobrom energijom i hitovima. Uživajte večeras u Zoerme radio i DJ Toju, ponedeljak, sreda, 19.10.

Još poruka imamo, veliki pozdrav iz Šamca za tebe, Teo Toja, i za slušalce ORV radija. Hvala puno, može li nešto starije od Bajića? Može, bit će Bajić. Nedeljko Bajić, Baja, bit će večeras. Evo, još malo kažem da vas provozamo kroz ovaj trend beat, pa ćemo da malo idemo i u one turbo folk hitove i u svakako kafanske hitove. Jehamo sreće. Paže, pozdrav za Toju. Može li neka pjesma najjači radio? Može, kralju, reci koju ćemo za tebe da sviramo. Uživajte u ZORV večeras.

Dobro, još poruka imamo, može li Maja Berović, pjesma Oženjen, može. Kaže, pozdrav od ekipe iz Opela, može li od Keme gdje god bila, hvala. Pozdrav za ekipu Opelu. Kemo, može, ajde, provući ćemo Kemo, ali malo kasnije, još smo ljudi u ovom modernom fazonu. Malo ti stariji, oni kafonski hitovi će da budu, jeli, od 22 sata, tako da još malo se, evo, strpite. Pa ćemo da svakako slušamo i tih hitova do 23 sata. Još malo modernog da vozimo, jeli. Sakum pakum večeras da je sve Tamara kaže.

vidi ovako, moram još jednom večeras da pozdravim Teferić ekipu specijalno koja je na vili, koja uživa u ZORB radio. Nešto ćemo za njih večeras specijalno povodom rođendana da pustimo. Dakle, dodajemo polako gas, ljudi moji, i kaže, slušamo još večeras ovako ovu stvar koja kaže u modernom fazonu, ali opet u jednom mashupu. Poruke čekamo, znate, na Viber broj +387 634 22 126 ili putem mog Instagram naloga djtoja. Ajde malo da sviramo. Jedan kaže ovako, hit moderniji

kralju moj, tako ti je to. 21.30 je, slušate ORB radio i noćni program sa DJ Tojom. Još jednom večeras moramo da pozdravimo prijatelje noćnog programa, a to su restoran Kutak Županja. Oni se nalaze u ulici Štrosmajerova broj 26 u Županji i stvarno, ako ovaj...

sve je tip top hrana stvarno, a ambijent je ljudi onako tradicionalno sa modernim. Svakako njih potražite na Instagramu i već tamo možete pogledati šta sve oni imaju u svom meniju. Dakle, restoran Kutak Županja. Zatim naši prijatelji D.O. Maslić Doboj, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje. Zatim izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, da. Izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limfasada. Njih potražite na web sajtu www.maslicprofili.com ili

gradske biblioteke. Kod njih možete svratiti na, ne znam, neku jutarnju, popodnevnu ili večernju kaficu sa društvom, neki koktel, neko druženje svakako, ili pak vikendom muzika uživo, a možete i svakako rentati pult za, za vaše privatne zabave, tačnije mobilni pult za koktele. Dakle, ako pravite, pripremate ili planirate sve to, jeli da slavite nešto, rođendane, punoljetstva itd., proslava firme, eto šta god, možete se javiti njima i obezbijediti za sebe taj mobilni šank koji oni vam donose na vašu adresu i naravno prave za vas koktele koji ih imaju preko 50 u ponudi. Da, Espresso Martini Bar Brčko i njih potražite svakako na Instagramu i svakako provjerite i

se selimo i u malo one starije Turbo Folk hitove i svakako one kardio narodne hitove. Uživajte u ZORV radio. I pozdrav naravno još jednom za ekipu Đakovu, specijalno od mene, kaže ovako. Pozdrav Đakovo, ajmo.

muškarac koji mrzi žene. Slušamo i ovu stvar večeras. Veče, pozdrav za Toju legendu, ako može pozdrav za brata Radoju. I pjesma Isti igrači. Biće i to, obećavam. Zatim, pozdrav DJ Toja, može li pjesma Rasta Kawasaki? Može. Pozdravljam muža Mehmeda, volim te ljubav moja jedna, čekam da dođe. Pozdrav ide i za Kemala Alića i za Rešada. Uz pjesmu Dva života. Olja Bajrami. Biće pozdrav. Idemo naravno dalje sa porukama. Je li može za tetku Ivanu Lažu te od Amadeus benda? Može, bit će i to. Kaže Toja Carsi, pozdrav iz Beča sa bazena. Muzika je za 10, može li Đala brati i Maja? U potpisu Veki. Pozdrav za Beč večeras. Evo, slušamo se malo u Juvijeni. Pozdrav Austrija. Evo, širom Evrope, svijeta se čujemo večeras od Amerike do Austrije, Njemačke, naravno našeg Balkana ovdje i našeg regiona.

Dobro, da, ajde malo da spojimo ovako i ova dva hita večeras, obzirom da su mi tražili još jedno večeras Bonnie i Clyde, pa ajde da pustimo i to. Pozdrav iz Arta za društvo, pjesma Goga Sekulić, Semafor. Bože, crveno, žuto, zeleno večeras, zeleno je na ORB radiju, pojačaj i uživaj. Pozdravit ću još jednom ekipu u bazenu i pored bazena, specijalno pozdrav za one koji su i pored, a i u bazenu.

Još jednom ću pozdraviti ekipu u Beču, veki pozdrav za tebe. Pozdrav za ekipu, kaže, na bazenu. I naravno sve ostale vas koji ste uz ORV radio, uživajte.

kaže pozdrav za Waterpolo klub Folija. Pozdrav za Waterpolo klub Folija. Đakovo, pozdrav još jednom za sve moje drage prijatelje i slušaoce u Đakovu. Za ekipu cijelu jeli na vili. Ja mala mi mnoge te napada. Aj, mala te me opasta. Pozdrav iz Brčkog, može li jedan veliki pozdrav od Orhana? Moje sire je Smeralde. Za našeg Bešićerina uz pjesmu Džala brata Ajkula. Biće i to. Pozdrav od taksiste iz Tuzle i drugarice.

0: Ja se čujemo, halo.
1: Čujemo se.
0: Kako je stanje da čujem na vikendici, je li sve u redu na Teferić partiju?
1: Pa je.
0: Je li dobro sve?
1: To ja.
0: Ja hoću da čujem i ostalu ekipu tamo iza, da li se čujemo?
1: Čekaj, ajte svi vamo. Evo sada se skupimo.
0: Kako je stanje, jel uživate u ZORB?
1: Uživamo u ZORB, naravno.
0: Je li
1: gas?
0: Je li gas ide večeras?
1: Ti čut kad svi viknemo jedan ue u eter. Ajmo svi jedan ue.
0: Ajmo. E, to je ta prava ekipa večeras, dakle, ludilo. U ZORB radio, pozdravit ću vas sve.

Jeste, Eda, sve smo čuli ovako u jednom miksu koji ste malo čas čuli. Dalje ćemo da vozimo program, kaže, i da uživate u ZRV radio. 21.58 je, evo, 2 minuta do 22 sata, ljudi moji. Imamo još poruka, kaže, pozdrav za najbolju curu Stanojku u kafiću, Artu, sa pjesmom Ja djevojka onoženjen majko. Ajoj, ajoj. Slušat ćemo, ajde, i to. Uživajte i dalje, kažem, u ZRV.

sa Maja Perović kaže pjesma Oženjen. Slušamo i ovo večeras jednu od vaših predloga za muzičku. Kaže pozdrav Toja, može li pjesma Kučketina, Kučketina Milica Pavlović, hvala i lijep pozdrav. Ajde možda i provučem, ajde do još malo smo u modernom fazonu pa da provučemo i Kučketine. Maja Berović, Oženjen. Ajmo ljudi moji, još sam sad tu za vas, tako da pišite predloge na Viber i na moj Instagram. Večera samo komunikacija, relacija, ORV, radio.

ljudi moji, hoćemo malo 22 da zavozam sad. Da zavozamo ga malo da... O rakija, može li rakija uz ovo ili neko vino, joj, može sve. Sve može uz ove hitove, zato dobro se pripremite u narednih sat vremena. Stižu oni kafanski pravi hitovi. Malo narodnjaka da...

0: Božoli Konobar kod DJ kabine.
1: Može li? Ajmo! Samo jako večeras uz ORV radio i kažem ove kafonske hitove od 22 do 23 sata. Samo na najjače, ljudi moji, pojačajte malo večeras, oštetite zvučnike slobodno. Samo da gori večeras, jesi lamza, bra-

ajmo malo ovako. Ajmo malo Jana i Lomi i Moli i Benzinom Poli. Samo dakle ovi turbo folk hitovi u nastavku programa. Da grmi, da vozi. ORV Radio.

vadiš ih iz naftalina, može li od Ljube Aličića, ti ne ličiš i na jednu. Pozdrav veliki iz Vijene, Veki. Može, pozdrav Beč. Biće i Ljuba Aličić obavezno. Rekao sam sada od 22 sata, samo ovi stari hitovi na najjače.

Inače, veliki pozdrav za Stefana i Anđelu koji ne mogu upaliti skuter uz pjesmu Gas, gas. Polako je. Samo kurdlaj te mora da upali. Ajmo! Upalit će, ajde. Samo kaže kurdlaj, nemoj stajat. A mi kaže dodajemo gas.

0: samo da vozi. Ćao, može li od Barbare Bobak Biro Bluda i veliki pozdrav za Lamsija i tebe naravno. Hvala puno. E, vidi, neku ćemo od Barbare da pustimo za tebe, ali što je prepjevala onako dobro iz kafane, ako može, pošto smo novitete prevazišli. Može li pozdrav za Sašu Popovića, Sakiba i Šamca? Može, sve večeras ide.
1: Ti si mi na život tačku stavila.
0: Ajmo. Trezana za sebe, ne znam, to ti je naj...

0: cigara. Pozdrav, Garo.
1: Gdje si, Garo, je li smo u Dubaju ili smo u Brčkom? Gdje smo? Pozdravići mog prijatelja Edisa iz Italije. Večeras kaže, slušamo te, to ja pozdrav veliki za tebe. A pjesmu ćemo Marina Živković. Ne idi od mene, Marina Živković. Može i to, ajde, ovaj, pustit ćemo specijalno za ekipu. I naravno svima vama koji ste uz ORV večeras, da kažem jedno, a to je da pojačate samo i uživate ORV radio. Pozdrav za Žarka, Adrijane i čerke Teodore iz Slovenije. Ako može pjesma, ne može nam niko ništa, Mitar Mirić. Mogli

0: Kaže, čitat ćemo sve naravno u programu, odnosno ne možemo baš sve, ali potrudit ćemo se da bude što više. Pozdrav, da li može pjesma od Sinana Sakića, Ne budi me jutros majko, hvala. Ako nije problem, za rođendan bit će. Marina Živković.
1: Samo tvoja vina bi i u vatru išla bi.
0: A slušat ćemo nešto i od Barbare Bobak iz emisije Kafonsko veče večeras. Ajmo!
1: Samo tvoja vina bi.
0: Večeras, ljudi, rekao sam samo hitovi od 22 sata. Vaše je samo da nas pojačate i da uživate uz vaš omiljeni ORV.

0: Pozdrav ću večeras ekipu koja putuje za Sarajevo i sluša ORV radio. Gdje si Garo? Gdje si Garo, kralju? Sad ćemo malo da spustimo loptu, da usporimo ritam i da za Fekija slušamo ovako večeras nešto specijalno i za cijelu ekipu, jeli, na bazenu, pored bazena. Oni koji su još onako normalni su i u bazenu, ovi koji nisu, oni su pored.
1: Neću u raj,
0: metak, ajmo metak, slušamo Šašića. Pa ćemo naravno do 20 nastavljamo opet u dobrom jaku.

0: Hello, everybody.
1: Hello,
2: dobar dan. Sam da pozdravim.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome, želim ORV.
4: Music Station.
5: Kakav gas se čelast, rekao sam da će da bude odličan ponedeljak na ORV radiju. Još jednom ćemo u 22.30 da pozdravimo i naše prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja. Pominjemo naravno to naše drage prijatelje. Oni se nalaze, ako ne znate, evo da vam spomenem i kažem, u ulici Strossmayer.

obalja Maslić profili, metalna rešenja za sve vaše ideje. Dakle, ako pravite nešto kod sebe unutra ili vani od željeza, aluminijuma ili ostalih materijala, naši prijatelji Maslić će to da urade onako profesionalno i u jako kratkom roku, a bave se između ostalog i izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. Oni se nalaze u ulici Cara Dušana broj 10 u Doboju ili ih potražite na web sajtu www.maslicprofili.com. I naši prijatelji iz Brčkog, Espresso Martini Bar, koji se nalaze preko puta biblioteke. Kod njih možete naravno svratiti na neku jutarnju, popodnevnu ili večernju kaficu sa društvom, sa ekipom. Vikendom muzika uživo.

dobro, ajde da ovako pročitamo još jednu čestitku. Zetu Mirku i sestri Neni, srećno rođenje ćerke Teodore, želi ujak Pero. Ja sam ljudi večeras zbog vas tu, zato sve poruke, ako ne sve, onda većinu čitam u program. Jer mi postojimo zbog vas, ORV radio već 27 godina svira samo najbolje. A ovako kad je živi program i onako sve uživo, što bi se rekla, onda je to potpuni delirium i... Kaže, večeras ste Toja pojačani na maksimalno, uživam uz ORV radio, pozdrav veliki iz Tuzle, hvala puno. Pozdrav još jednom ide ka Tuzli i ka svim gradovima gdje se sluša noćni program ORV radija.

0: brat raspalio vatru, čeka nas na vikendici, je. Mogli bi malo isvratiti ja i brat Vuk. A doćemo na jednu, aj po jednu ćemo, putničku. Čo? Samo jako rekao sam večeras u Zojerve radio, ljudi moji. I onda, slušaj ovako.
1: I moji sokole,
0: pazi ovo.
1: Koje tebi uručio.
0: Slušaj, može malo i Mile, malo ćemo svega da navozamo do 23, tako da samo kafonski hitovi još 20 minuta. Pojačaj.

0: slušaj ovi hitove, slušaj ovo, pojačaj, uživaj. Može li pozdrav za Kikija, Helenu, Ivicu i Snježanu i u Karlo Bagu u Hrvatskoj, pjesma Crna ruža od Halida, može, pozdrav. Daj, brate, jednu za bračni par Brunu i Enu Šikić iz Cerne. Nije život jedna žena ili nešto u tom smislu, može, bit će.
1: Ne poznavi, druže moj, budi dobar prema njoj.
0: Slušaj ovo.
1: Mada više nisam s njom, u srcu je nosi.
0: Još jednom pozdrav za sve vas, ljudi koji ste uz ORB.
1: Ne

kojem se javljate, imate još 15 minuta vremena. 063-422-126 Viber poruke. Ili kucajte na Instagramu da je Toja i pišite mi u DM. I odatle sve čitamo u program direktno ORV Radija.

0: granice.
1: Kaže ovako, je li može potraz za Emiliju i Peru što su nam pomogli da upalimo skuter? Uz pjesmu Motori. Ne znam da li će da budu motori, ali evo pozdrav je otiš.

treba ludska sam. Veliki pozdrav za društvo iz Korova i veliki poseban pozdrav za posebni, pa i najposebniji pozdrav za Filipa, to je to. Sve poruke prenosimo u program. Muzička, evo vidite da već puštamo ono što nam tražite i pišete.

da, curi nam vrijeme, 22.53 je. Još malo vremena nam je preostalo do kraja noćnog programa, ali nije još kraj. Ajde, imamo još vremena za dva hita. I samo kafonsko ide do kraja programa. Da uživate na maks, da se onako opustite uz kardio hitove. Pozdravit ću naravno i moje prijatelje u Živinicama. Elvedine, pozdravi za tebe.

kaže ti ne ličiš ni na jednu. Ja ću vas pozdraviti sve i do narednog slušanja u srijedu. Ostanete mi živi, zdravi, nasmijani, veseli. Laku noć i do slušanja. Prijatno.